možda posjetite kafe bar Infinity Klangefurt Austrija. Eventale Strasse 149 Klangefurt Austrija. Kafe bar Infinity. Petak i subota narodna muzika. Kafe bar Infinity Austrija.

Evo nas ponovo u Sarajevu. E, muzička šelja za Feridu Sarajku, Beki Bekić. A gdje me nađe? A naravno, na Baš Čaršiji.

radio Agora. Subotom uživo. Vaše muzičke želje, čestitke, pozdravi. 0463 418 666

Jonas ponovo u Sarajevu. I muzička želja za Arnela Dobrinja Sarajevo. Semir Cirić-Koke, Stara ljubavi.

I želim da vas pozdravim, ma gdje bili. Živi zdravi mi bili, do sljedećeg slušanja. U subotu u 20 sati. Vaš Radio Gora i DJ Mario, Austrija. Laku noć.